0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
1: Для моїх колес это верный темп. Самый первый тейк – это самый верный тейк. Я так живу.
0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым.

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpetta and Borscht, sir, Вареники, Сметана. I wanna send greets to my mom and

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Slava here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Palm Beach!
2: Direct from Palm Beach!
3: This is Radio Vladivostok.